0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркије скма.
16: Овода Туркије уни радиосо.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
1: Гитплеер Туркијанин тети радиоси.
6: Је садај Туркије.
2: Аналатканала Туркије оваза радиосе.
14: Едо и фонетис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
6: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye ovoz radio.
3: It Türkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: یا صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
3: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
5: استا اس لا ووس د ترکیه.
6: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркија.
7: Јуфлет зари и Тюркија.
8: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентай.
9: Инджа Анкара, Радио Садоје Тюркија.
10: Да Тюркија гаг радио да.
11: Хосуме Тюркија и дзайна Радио Гајана.
12: Петерчија Радио Садбури Тюркија скма.
13: Овода Тюркија уни Радио Са.
14: Айч радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овоза.
17: Гитлеер Тюркиянын пети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
19: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
9: Гидар радио Амурия Тюркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangi radio ya?
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!